اخلاقی بصیرت کو گہرائی و گرائی عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا تخلیقی جہان جذبات و احساسات کے ساتھ ساتھ فکر و دانش کی روشنی سے بھی منور ہے۔ مرزا ہادی رسوا کا تعلق ناول کے حوالے سے اردو ادب کے ان عظیم معماروں میں ہوتا ہے جنہوں نے صرف ناول کو استحکام بخشا۔ انہوں نے ناول نگاری کی دنیا میں اس وقت قدم رکھا جب اردو فکشن داستانوی اثرات سے مکمل طور پر نجات حاصل نہیں کر سکا تھا۔ رسوا نے اپنی خلاقانہ صلاحیت، فنی شعور اور حقیقت پسندانہ طرز اظہار کے ذریعے اردو ناول کو ایک نئی فکری اور جمالیاتی جہت عطا کی۔ انہوں نے اس صنف کا رشتہ نہ صرف زندگی کی حقیقتوں سے جوڑا بلکہ اسے عظمت، وقار، فنی پختگی اور نفسیاتی بصیرت عطا کی۔ اگرچہ اردو ناول کے ابتدائی نقوش ڈپٹی نذیر احمد، رتن ناز سرشار اور عبدالحلیم شرر کے یہاں ملتے ہیں، لیکن ناول کو انسانی شخصیت کے داخلی رموز و اسرار، معاشرتی تضادات اور تہذیبی زوال کے شعور سے متعارف کرانے کا کارہائے نمایاں رسوا نے انجام دیا۔ رسوا کا عہد سیاسی، تہذیبی، معاشی، سماجی ہر سطح پر بحران کا شکار تھا۔ بالخصوص 1857 کے بعد ہندوستان کی معاشرتی اور تہذیبی زندگی شدید تغیرات سے گزر رہی تھی۔ قدیم اقدار مٹ رہی تھیں اور نئی تہذیبی قوتیں سر اٹھا رہی تھیں۔ رسوا نے اس عبوری دور کے انسانی اور تہذیبی مسائل کا بنظر غیر مطالعہ کیا اور انہیں اپنے ناولوں میں نہایت حقیقت بینی سے پیش کیا۔ یوں تو رسوا کا تخلیقی سرمایہ افشاء راز، ذات شریف، شریف زادہ، اختری بیگم جیسے ناولوں سے معمور ہے، لیکن ان کی شہرت کا تمام تردار و مدار ان کے شعرہ آفاق ناول امراء جان ادا پر ہے۔ اردو ناول کی تاریخ میں بعض تصنیفات ایسی ہیں جو محض ادبی سرمایہ نہیں بلکہ اپنے عہد کا تہذیبی، سماجی اور تاریخی دستاویز بھی ہیں۔ امراء جان ادا کا شمار ایسی ہی تخلیقات میں ہوتا ہے۔ اپنے ناولوں کو اپنے زمانے کی تاریخ کہہ کر پکارنے والے رسوا نے امراء جان کی سرگزشت کے پس پردہ لکھنؤ کی اس تہذیب کی داستان بیان کی ہے جو اپنے حسن و لطافت کے باوجود زوال کے دہانے پر کھڑی ہے۔ محفلیں، مشاعرے، موسیقی، رقص و سرور، زبان کی شائستگی اور معاشرتی آداب یہ سب موجود ہیں، لیکن اس کے بطن میں ایک ٹوٹتی ہوئی دنیا کی آہٹ بھی سنائی دیتی ہے۔ رسوا نے کسی مورخ کی مانند نہیں بلکہ ایک حساس فنکار کی حیثیت سے لکھنؤ کی زوال پذیر تہذیب، طوائفانہ اور عیش پرستانہ معاشرت، انسانی جذبات و نفسیاتی کیفیات کو اس فنکارانہ مہارت سے پیش کیا ہے کہ ناول اردو ادب کے نوادرات میں شامل ہو گیا۔ مرزا ہادی رسوا کی ادبی شخصیت اور ان کی ناول نگاری کے فنکارانہ محاسن کو ہم امراء جان ادا کے آئینے میں بخوبی دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ امراء جان ادا پہلی مرتبہ 1899 میں شائع ہوا۔ یہ ناول لکھنؤ کی ایک مشہور طوائف امراء جان کی زندگی کی داستان پر مبنی ہے۔ امراء جان ادا خود اپنی زندگی کی روداد رسوا سے بیان کرتی ہے۔ امراء جان کو، جس کا اصل نام امیرن تھا، بچپن میں ہی اغوا کر کے لکھنؤ کے ایک کوٹھے پر فروخت کر دیا جاتا ہے، جہاں اس زمانے کے دستور کے مطابق تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہو کر وہ ایک مشہور طوائف بن جاتی ہے۔ زندگی کے مختلف مراحل، محبتوں، محرومیوں، کامیابی و ناکامیوں سے گزرتے ہوئے اس کی شخصیت قاری کے روبرو مکمل طور پر مجسم ہو اٹھتی ہے۔ دراصل رسوا نے امراء جان کے کردار کے ذریعے اس طبقے کی زندگی کو موضوع بیان بنایا ہے جسے معاشرہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ رسوا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک طوائف کو انتہائی ذہین، حساس اور سخن شناس عورت کے روپ میں پیش کیا ہے۔ مرزا رسوا کے ناولوں کی سب سے اہم فنی خصوصیت حقیقت نگاری ہے۔ امراء جان ادا میں انہوں نے زندگی کو تخیلاتی اور رومانوی انداز کے بجائے اس کے حقیقی پیرائے میں پیش کیا ہے۔ اس ناول میں لکھنؤ کی معاشرت، رسم و رواج، طوائفوں کی زندگی،

خمرار و اوسا و نوابین کی محفل عیش و طرب، موسیقی، تہذیب و ثقافت اور معاشرتی تضادات نہایت جامع اور فطری انداز میں سامنے آتے ہیں۔ اس ضمن میں رسوا کی ناول نگاری کا امتیاز یہ ہے کہ ان کی حقیقت نگاری محض خارجی مناظر تک محدود نہیں بلکہ انسانی باطن تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ امراؤ جان ادا کا پلاٹ نہایت مربوط اور فطری ہے۔ ناول کی کہانی امراؤ جان کی زندگی کے گرد گھومتی ہے اور واقعات ایک منطقی ربط کے ساتھ ارتقا پذیر ہوتے ہیں۔ امیرن کا اغوا ہو کر خانم کے کوٹھے پر پہنچنا، اس کا امراؤ جان بننا اور ایک ایسی دنیا میں داخل ہونا جہاں خانم کے علاوہ بوا حسینی، بسم اللہ اور خورشید جان ہیں، گوہر مرزا، نواب سلطان، فضل علی اور فیض علی ہیں، اور ان سب کی اپنی اپنی کہانی ہے۔ مختلف عشقیہ اور معاشرتی تجربات، لکھنؤ کی تباہی اور زندگی کے آخری مراحل تک تمام واقعات ایک دوسرے سے ایسے مربوط ہیں کہ کہیں بھی کوئی جھول غیر ضروری پیچیدگی یا مصنوعی ڈرامائیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس ناول کا ایک اہم وصف اس کی خود نوشت نما ساخت ہے۔ چونکہ امراؤ جان خود اپنی کہانی بیان کرتی ہے، اس لیے واقعات میں فطری روانی اور حقیقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تکنیک کی یہ خوبی اس ناول کو انفرادیت عطا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ رسوا نے اردو ادب کو نفسیاتی کردار نگاری سے روشناس کرایا۔ رسوا کو اردو ناول میں نفسیاتی کردار نگاری کی روایت کو مضبوط بنیاد فراہم کرنے کا شرف حاصل ہے۔ رسوا نے اپنے کرداروں کی داخلی کیفیات کو جس فنی مہارت سے آشکار کیا ہے، وہ اردو ناول میں ایک نئی روایت کا آغاز ہے۔ امراؤ جان ادا کو لازوال بنانے میں اس کے متوازن اور دلکش پلاٹ کے علاوہ اس کی فطری اور جاندار کردار نگاری کا بڑا عمل دخل ہے۔ رسوا اپنے کرداروں کو باہر سے نہیں دیکھتے بلکہ ان کے اندرون میں اتر کر انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امراؤ جان ادا کے کردار اردو ادب کے ان چند کرداروں میں شامل ہیں جو مکمل نفسیاتی ارتقا رکھتے ہیں۔ مثلا رسوا امراؤ جان کے کردار کو بچپن کی معصومیت، جوانی کے خواب، محبت کی ناکامیاں، زندگی کی تلخیاں، محرومیاں اور نا آسودگی، بڑھتی ہوئی عمر کا احساس، ان تمام اجزاء سے تشکیل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امراؤ جان ایک جیتا جاگتا انسان محسوس ہوتی ہے، محض ایک افسانوی کردار نہیں۔ ثانوی کرداروں کو بھی انہوں نے اسی فنی مہارت سے تخلیق کیا ہے۔ نواب سلطان محبت کی معصومیت کی علامت ہے، فیض علی مہم جوئی اور زندگی کی غیر یقینی صورتحال کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ خانم جان کا کردار اس مکروہ معاشرتی نظام کا استعارہ بن جاتا ہے جس نے امراؤ جان کی زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ مرزا رسوا کی کردار نگاری کا ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے مرکزی کرداروں کے شانہ بشانہ ضمنی کرداروں پر بھی بھرپور توجہ صرف کی ہے اور ان کی شخصیت کے معمولی سے معمولی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ وقت اور حالات کی تبدیلیوں کے پیش نظر اس ناول کے کردار بھی جیتے جاگتے انسانوں کے مانند ارتقائی مراحل سے گزرتے نظر آتے ہیں۔ کردار نگاری کی انہی خصوصیات کی بنا پر امراؤ جان ادا کا ہر کردار قاری کے ذہن میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہے۔ پلاٹ اور کردار نگاری کی طرح مکالمہ نگاری میں بھی رسوا نے اپنی خلاقانہ مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے فنکاری کا اعلیٰ معیار پیش کیا ہے۔ اس ناول کے مکالمے مختصر، برجستہ، نہایت چست اور کرداروں سے پوری مطابقت رکھتے ہیں، جن کے ذریعے رسوا ان کرداروں کی نفسیات اور جذبات کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ یہ مکالمے نہ صرف کرداروں کی شخصیت کے اظہار میں بلکہ کہانی کو آگے بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ امراؤ جان ادا کے مکالموں میں لکھنؤ کی شستہ اور شائستہ زبان کی حلاوت، تہذیبی رکھ رکھاؤ اور ادبی لطافت نمایاں نظر آتی ہیں۔ اس کا اسلوب انتہائی شگفتہ رواں ہے۔ رسوا نے مشکل الفاظ اور غیر ضروری عبارت آرائی سے اس ناول کے حسن کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ اس ناول میں حقیقت نگاری، مربوط پلاٹ، جاندار کردار نگاری، مؤثر مکالمے اور پرکشش اسلوب بیان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ یہ ناول نہ صرف ایک طوائف کی سرگزشت ہے بلکہ زوال پذیر لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت، انسانی نفسیات اور معاشرتی زندگی کا ایسا نگار خانہ ہے جس میں مرزا ہادی رسوا کی خلاقانہ صلاحیت اور فنکارانہ عظمت اپنی تمام ترتابناکی کے ساتھ نظر

0: منعقد مرکزی بین الاقوامی یوگا ڈے کی تقریب میں قوم کی قیادت کی۔ جناب مودی نے یوگا کی مشق کی اور یوگا کو ہمارے روزمرہ کے معمولات کا لازمی حصہ بنانے کا پیغام دیا۔ ریاست میں یوگا ڈے کے موقع پر تمام اضلاع میں پروگرام منعقد کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جھانسی اور بندیل کھنڈ میں منعقد تقریب میں شرکت کی اور لوگوں کو یوگا کے مشق کر کے صحت مند رہنے کی ترغیب دی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پانی کے تحفظ کو ایک عوامی تحریک بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غیر یقینی موسم اور ممکنہ مانسون کی تبدیلیوں کے پیش نظر ریاست کے ہر باشندے کو پانی کے تحفظ کے لیے کوششوں میں شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی ایک بوند بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ کیچ دا رین مہم کو زیادہ مؤثر طریقے سے لاگو کیا جانا چاہیے اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کو وسیع پیمانے پر عوامی شرکت سے منسلک کیا جانا چاہیے۔ ریاستی حکومت نے قبائلی اکثریتی ضلع سون بھدر میں 257 کروڑ روپے کی لاگت سے 86 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ چرچت گوڑ نے بتایا کہ سڑک کی تعمیر کے لیے سروے اور ٹینڈر کا عمل جلد مکمل ہو جائے گا اور کام شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان سڑکوں کی تعمیر سے 4 سرحدی ریاستوں کے ساتھ رابطے میں بہتری آئے گی۔ یہ رابطہ صنعتوں کے لیے خام مال اور تیار مصنوعات کی نقل و حمل میں سہولت فراہم کرے گا۔ ریاست کے بیشتر اضلاع میں اس وقت شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ کئی اضلاع میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ گرمی نے عام زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی یہ لہر آئندہ 3 سے 4 روز تک جاری رہے گی۔ مانسون کے مشرقی اتر پردیش میں مہینے کے آخر تک پہنچنے کی آمد ہے۔ دوسری طرف ریاست میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور گرمی کی لہر کی صورتحال کے پیش نظر ریاستی حکومت نے بنیادی تعلیمی کونسل سے منسلک اسکولوں اور تسلیم شدہ اسکولوں میں گرمیوں کی تعطیلات 24 جون تک بڑھا دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब बहनें सुनेंगी कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।